sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi body ti wo wa ni kwa su ma me ana pa je ni to ni se en shen ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti mo ti.